0: From Hell og Over You.
1: Og Lesja kommune er altså vertskap for landskytterstevne denne uken her, og ordfører I Lesja, Marianne Skotte, har invitert til en litt annerledes konkurranse. Hun utfordrer alle ordførerne I innlandet, til at ordførerne I Rauma og Oppdal, og fylkesordføreren og statsforvalteren, til en uhøytidlig skytterduell.
2: Ja, god morgen, Marianne.
3: God dag.
2: Ja, du, hvorfor denne invitasjonen der?
3: Nei, jeg tenker jo at det jo litt uhøytidlig, og at det skal jo være litt like artig opp at dette et landskytterstevne, så hvorfor ikke? Hvorfor ikke invitere de andre ordførerne til duell?
1: Ja, men, og hvor lang blir deltakerlisten her da? Hvor mange har sagt ja?
3: Så langt så har jeg telt 16 ordførere, med inkludert statsforvalter og fylkesordfører da.
2: Ja, og hva ditt forhold til skyting på blink?
3: Det må jeg si veldig lavt.
2: Det det, ja.
3: Jeg har trent litt, men har aldri vært noen skytter, men det jo en veldig publikumsvennlig sport, da. Så jeg tenker at det der blir egentlig bare artig.
2: Ja, og du har trent litt. Hvordan gikk det, da?
3: Jeg traff rett til blinken, for å si det slett.
2: Du gjorde det, ja. Så bra, da.
1: men er det da, jeg mener om at jeg vet jo ikke helt erfaringen til alle ordførerne her, det noen som peker seg ut som en forhåndsfavoritt I duellen?
3: Ja, helt klart. Og så har den skytterkongen I Nordre Land. Han har jo vunnet landskytterstevnet to ganger for skytterkongen.
2: Ja.
3: Så det, han bør jo egentlig stille med et lite handicap, synes du?
2: Ja, hva heter han?
3: Ola Tore Dokken.
2: Ja. Du, har du ikke vurdert å la, ikke invitere han?
3: Jeg har egentlig mest vurdert å sabotere skiva hans.
2: Ja,
3: ja, ja.
2: Ja. Ja. Men hva handicap tenker du? Liksom, bind for øynene da, kanskje, eller?
3: Ja, det, enten det eller han kan ha stående skyting, det får se I dag. Men uansett, han jo en ordfører og invitert på like linje som de andre.
1: Altså akkurat bind for øynene, du tryggere med stående skyting kanskje, ja. Som handicap.
2: Ja, det kanskje det.
1: Men du, hvordan det å arrangere landskytterstevne og få lov til det I kommunen?
3: Ja, det kjempestort. Og må jo bare rette en stor takk til alle frivillige som stiller opp. Dette jo verdens største utendørs skytekonkurranse, så klart også 2000 innbyggere, når det kommer nesten 20.000 tilreisende, så det stort for en liten fjellkommune.
2: Ja, hvordan det å plutselig liksom tidoble seg, 20-doble seg?
3: Nei, det stor stas. Det bare å se at det har rest I en liten by borti Bøleira. Det skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy. Og det jo femte gangen å arrangere, så det og så har du litt erfaring da.
2: Ja, og hva gjør det med næringslivet når det kommer så mange som plutselig skal begynne å bruke butikker og sånne ting?
3: Næringslivet, de har jo organisert seg slik at de veldig klar på dette, men klart, det vil jo omsetningen vil jo bli kjempestor. Det jo estimert at landskytterstevne gir jo 100 millioner I omsetning I vår region da.
2: Ja, det jo knallbra da.
1: Ja, det solide tall.
2: Men altså før landskytterstevnet ferdig, altså før dagen, altså dagen omme, så har du vært på skytebanen. Hvordan tror du det kommer til å gå I dag? Hva du fornøyd med?
3: Jeg har ingen forventninger til meg selv. Nei, hvis du treffer rett I blinken, så skal jeg være fornøyd.
2: Ja.
3: Så høytidlig det.
1: Hvor tid det egentlig? Hvor lang tid har du på å forberede deg nå?
3: Skal treffes klokka 11, og så starter konkurransen 13.30. Og så det offisielle åpning til landskytterstevnet klokka 15 I dag.
2: Ja. Du, lykke til, og så det kan hende at det en så stor favoritt som kommer til å vinne, men vi heier på deg, Marianne, akkurat nå.
3: Takk, det trenger.
2: Ja. Marianne Skotte, som altså ordfører I Lesja kommune.

hat. Som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri jeg.

0: 20 minutter over 8. Dette If I Let You Go med irske Westlife. Og jeg fikk altså rett og slett litt sjokk da jeg leste om Westlife, for jeg tenkte, jeg må jo lese litt om den musikken vi skal spille. Mm. Og det jo The Boy Band da, bestående av fem menn.
1: Ja.
0: Men det var jo gutter da.
1: Ja.
0: Ja. Men i utgangspunktet så var det seks kompiser.
1: Ja, som hadde startet rett og slett et ungdomsband i hjembyen i Irland. Seks kompiser som koser seg på skolen og lager band, det er jo vanlig.
0: Ja da, men så skjer det sånn at de begynner å bli store, eller de begynner liksom skal bli litt større og sånn, og så kommer det en eller annen ekspert inn og så sier, vet du hva, tre av dere, har ikke det utseende som skal til?
1: Ok, for støgge.
0: Ja, uff da, det var ikke det.
1: Var det han sa?
0: Ja, antageligvis, ut med dere, så er det audition, to nye inn. Og så blir det Westlife og den suksessen.
1: Hva tenker de tre som blir kastet ut da?
0: Nei, det vet jeg ikke. De må jo bli utrolig skuffet. Og jeg tenker at det der jo en forferdelig bransje.
1: Ja, men god musikk da.
0: Ja, ja. Det blir jo det. Ja. Du, jeg har jo sagt noe under musikken at du er altså en stor baby.
1: Ja, du har det flere ganger.
0: Flere ganger. Altså, du er jo 31 år, så jeg kan liksom si det. Du er liksom ikke 18.
1: Nei.
0: Fordi du har aldri smakt krabbe.
1: Nei, det har jeg ikke, og jeg har ikke noen unnskyldning eller forklaring på det. Jeg har aldri smakt krabbe.
0: Hvorfor har ikke du smakt krabbe?
1: Nei, som du nettopp sa, så har jeg ingen unnskyldning eller forklaring.
0: Men hør på dialekten din. Du er jo ute, du er født i Fjæresteinen her, ute, utenfor Bergen.
1: Ja, så... På Haukeland sykehus da.
0: Ja, ok. Ja. Ja, men du skal få lov til å smake krabbe, det er noe helt sikkert, for det er det jeg lurer på med dette med krabbe, jeg synes krabbe veldig godt. Mm. Hvordan vet du om det mat i krabben du kjøper, eller du har fanget?
1: Du vil ha tips, du. Det er hvordan du skal bli den perfekte butikkspeider.
0: Ja, klart det. Ja. Det er jo sesong for det. Sivert Høyheim og The Volunteers Into the Sea, det passer jo fint. Og du er altså på opptur her i NRK P1, 9 minutter over 8 klokken blitt.

0: Ja, finnes det noe mer, eller Lockhart, var det? Veldig fascinerende her, Tarjei, for du ser jo nå at Knut Magnus Persson har knust litt krabbe, sånn at du skal få lov til å smake, og du var, altså, jeg har aldri sett dette før, sa du?
1: Nei. Ja, han reiv jo bare av kloen og dunket den med en kniv. Og...
0: Ja, hva synes du når du ser han gjøre det?
1: Nei, det ser ut som en som har gjort det før i alle fall.
0: Ja, det har du.
1: Jeg vet ikke hvor skrubbegynt engang.
2: Jeg har gjort det mange, mange ganger.
0: Ja, hva er det, Tarjei, skal få noe? For nå ser du, nå har du tatt den største kloen. Er den liksom den letteste å like?
2: Ja, jeg tenker det er lettest å like. Det er hvitt kjøtt, smakfullt.
1: Er det forskjellig smak på klo og innmat?
2: Ja, ja. Innmaten er kanskje mer stram på smak. Ja. Så du trenger ofte kanskje mer tilbehør til innmaten. Men der er det mange som har forskjellige smak. Så.
0: Ja, for er det litt sånn, tilvenning med den innmaten, altså i selve krabbehuset?
2: Ja, jeg tror jo det. Og så varierer den jo veldig ofte på smak. Så noen ganger kan være ganske stram, men for eksempel en rognkrabbe, der det er masse sånn rør inni rognen, inni krabben, så kan den være mye mildere på smak og ja, veldig søt og smakfull.
1: Jeg tenker nå, altså tenk på alle som hører på noe, som tenker, hva er det han stiller spørsmål om? Alle vet jo dette, tror jeg mange tenker.
0: Nei.
1: Jeg har aldri smakt
0: det. Ja, men sånn er det. Og det som jeg husker som barn, som jeg var livredd for, det var denne paven. For altså det er jo magesekken til krabben. Og jeg, som barn så tenkte jeg, denne dør du av hvis du spiser. Men du gjør ikke det, sant?
2: Nei, jeg tror ikke du dør, men du kan kanskje bli syk, men så er jo den kokt sånn som det andre, så, men vi tar jo den vekk. Og,
0: er det lett å finne den?
2: Ja, det er lett å finne den. Så du har under øynene på nedsiden av skallet, så har du gjelleåpningen, eller de to lokkene.
0: Ja.
2: Så når du har delt krabben fra hverandre, så er det egentlig bare til å trykke ned på den i midten, og så knekker hele paven av.
0: Ok, og da tar du den ut. Hva farge er det på den?
2: Så tar du den ut. Nei, paven er hvit, og så er det ofte litt, kanskje litt svart på selve den magesekken da.
0: Ok, nå må vi slutte å snakke, for nå skal Tarjei få lov til å smake.
1: Det er greit.
0: Ja, derfor, nå får du den over bordet. Jeg
2: får en god klo her.
3: Ja,
0: en
3: god klo.
0: Ja.
2: Og så er det et bein i midten på den.
1: Ja, for det er som en kyllingvinge.
2: Ja, det er det.
1: Ja, men da får den bare... Det blir
0: kyllingvinge.
1: Ja, men med bein i midten.
0: Ja, det er veldig fint. Veldig, veldig bra.
3: 1. august 2026.
0: Ja.
3: Min krabbedag.
0: Ja.
3: Ja, så gleder jeg meg.
1: Ja, den var jo god.
0: Ja, hva smakte det?
1: Nei, det smakte jo hvit... Ja, det smaker jo hvit fisk på det. Nå tar jeg med en gang.
2: Ja.
1: Altså, man tar tygg av en torsk.
0: Det er det, ja.
1: Ja, det er min første assosiasjon.
0: Ja, men det er litt artig å få høre hva første assosiasjon er.
2: Ja, det er det. Jeg husker ikke min...
0: Nei, det var akkurat det. Akkurat det. Men nå spiser man sånn rett på, altså rett... Det er jo veldig godt det også, men...
2: Ser ut som han liker det godt.
0: Ja, han liker det. Ja, men det er jo bra da.
1: Det er frokost dette her.
2: Ja, det er næringsrik og god frokost.
0: Men hva tilbehør kan vi ha til det, tenker du? Altså, det er selvfølgelig majones og sitron og sånn, kanskje?
2: Ja, altså hvit loff eller... Men så kan man lage krabbesalat og... Altså, jeg også synes jo krabbe litt grann pepper på det hvite kjøttet og på innmaten, det er jo kjempegodt.
1: Jeg tenkte på det nå, det hadde ikke vært feil med litt salt og pepper på denne bare
2: gode. Så altså, er jo det ganske, så jeg koker alltid krabben i enten sjøvann, eller bruker 35 gram salt per liter vann da.
0: Ja.
2: Så det er jo en del salt i det, men det er mange som putter enda mer salt på for å få enda mer smak da.
1: Det var kanskje litt antiklimatisk, bygge så mye opp til det, så var reaksjonen min. Ja, det var jo godt.
0: Ja,
1: det er så hyggelig, da.
0: Ja. Men hvor mange krabber regner man per person, tenker du?
2: Nei, hvis man kjøper krabbe i butikken, så er det kanskje to krabber, tre krabber til hver. Når jeg koker krabbe, så er det ofte 5-10 krabber per person.
0: For det er litt sånn puttelarbeid, da.
2: Ja, så er det jo alltid en risiko, sant? Krabben kan se god ut, og så er det ikke sikkert den er like god inni, og så er det noen de spiser ikke det inni, så da må du ha... Det kompenserer med mer klør.
0: Ja, og så har du de små klørene. Er det noe særlig mat i de?
2: Det er ikke så mye mat i de, men det er veldig god mat da.
0: Oh, ja.
2: Det er jo kanskje det beste. Jeg elsker å sitte og knekke de ut og putle for meg selv.
0: Skal du gjøre det i dag?
2: Det skal jeg.
0: Ja, skal du spise den som du har foran deg der?
2: Den skal fortæres.
1: Ja, nå har jeg tatt den beste kloen nå.
0: Ja,
2: men jeg har mer krabbe.
0: Men det er jo sånn med barn, tar jeg, babyer.
1: Ja. De får det beste,
0: ja. De får det beste, ja. Nei, men det er veldig bra. Knut Magnus Persson, du er altså daglig leder hos Skalmarin. Tusen takk for at du kom til oss.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Og nå, jeg føler vi har lært mye.
1: Jeg har lært mer enn jeg trodde noen har kommet til å lære.
0: Ja, jeg har... Ting jeg ikke visste.
4: Nå skal vi ha litt George Michael, Too Funky. Klokken 5:08. Du hopper opp til her i NRK P1. Kanskje jeg skal ta meg en klo, jeg også?
1: Ta deg en klo.
4: Ja, jeg tror det.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway.
1: Vi snakket om krabber og debatt om majonese. En anonym skriver som svar: selvfølgelig må en ha majones på krabbe og reke. Ha på majonesen først, det fungerer som lim når reken og krabbe kommer på skiven.
2: Såpass.
1: Så det, nå i hvert fall den talen klar.
2: Ja, ja, men altså man jo forskjellig da. Så ja. Sånn er det, du, heldigvis er vi forskjellige. Det går an å se på avstemmingen også.
1: Ja, vi har hatt spørsmålet: hvor lenge holder de positive virkningene av ferien seg for deg? 25% har svart forsvinner etter første hverdag. 62% sier det varer noen uker. 13% skriver det varer helt til neste ferie. Jeg vil være som de 13%.
2: Jeg også. Ja, men det går an å bli, sånn.
1: Det er bare prøve.
2: Ja.
1: Bare lat som du har ferie nå.
2: Skal jeg late som jeg har ferie nå?
1: Akkurat.
2: Ja, nå er snart vår tid på luften over, så kan jeg ha ferie til i morgen tidlig.
1: Ja, det har du faktisk.
2: Ja, jeg har det. Hva skal jeg bruke den til? Være sosial?
1: Kan være sosial, lage litt middag.
2: Forbundet.
1: Rydde i kjøkkenet.
2: Ja, rydde i kjøkkenet. Det har jeg allerede gjort. Ja. Så det slipper jeg. Lote, den fineste sangen, ha en fin lørdag.

0: så praktiserer de der da, at alt er lov å spørre om, og svarer alltid et klart ja eller nei, aldri tja eller kanskje. Og så elsker hun alle sommergjestene sine. De er krydder i livet, og de, ingen av de ligger på sofaen, og alle bidrar. Og den som lager maten, den skal slippe oppvasken. Og den praktiserer vi hjemme hos oss også.
1: Ja, det en god regel. Vår reisende reporter Caroline, hun har reist til den hvite byen ved Skagerrak, bedre kjent som Risør, der det bugner av trebåter nå under trebåtfestivalen, og har folk begynt å våkne opp nå i trebåtene sine, Caroline?
2: Det er klart de har det, de har jo blitt vekt av skipsklokke, så det er jo søren ikke så rart at, at de har våknet. Og så er det jo, det som er bra med dere, nå går jeg langs brygga her, det hører dere kanskje, men det som er bra, det er at dere som hører på radioen, dere kan hjelpe en sånn landkrabbe som meg. Så jeg sa, ikke sant, pollen i Risør, det er feil. Det heter bukta i Risør, eller indre havn, så det har jeg lært, og så lurte jeg på hva det heter, det som er liksom under båten, og da var det jeg som skrev, det er altså det er kahytt eller kabin kan du kalle det. Og nå håper jeg jo å kunne komme meg over i en av disse båtene, fordi at det er så mye nydelig som ligger her. Det er som jeg sa innledningsvis, det er mahogni, og det er teak, og jeg har sett meg ut en som jeg lurer på om jeg kan krabbe ombord i. Morgen, morgen du! Hei, er det lov å sette beina på dekk her?
3: Ja, ja, kom
2: igjen. Ja, ok, leier du meg over?
3: Ja,
2: du gjør det. Åh, det er sånn, vet du, det er ikke et støvkorn her, så jeg blir jo veldig andektig. Og ned til deg.
3: Ja.
2: Er det du som er Øystein?
3: Ja, jeg heter Øystein.
2: Ja, du, fortell litt om, denne båten som jeg har krabbet opp i nå da.
3: Ja, det er en gammel knarr som jeg kjøpte fordi jeg hadde så lyst på seilbåt. Så kjøpte jeg den båten jeg hadde råd til. Det var ikke den lureste båten å kjøpe.
2: Nei.
3: Den var...
2: Ja, skal dere salutere? Ja, nå var det... Ja, tusen takk. Nå var det noen som kom bort til Reiseradion og sa vi skal salutere klokka ti. Det kommer til å høres. Ja, Øystein, du fortalte om denne knarren som du kjøpte fordi du hadde dårlig råd.
3: Ja, ja det var passet ikke akkurat å bruke fryktelig mye penger akkurat da. Men jeg har brukt mye penger på den senere.
2: Ja,
3: nei, den var litt dårlig. Jeg hadde
2: litt
3: ikke noe,
2: dårlig?
3: Ja, altså, litt dårlig.
2: Den var pillrotten, Øystein.
3: Ja, riktig. Ja. det så jeg ikke før etterpå.
2: Hva er det du har byttet ut av?
3: Halvparten omtrent,
2: ja.
3: I hvert fall.
2: Den heter Vannskrekk, hvorfor heter den det?
3: Du, det her tok litt tid, for det var mye å gjøre, og jeg hadde ikke dritt grei på trebåt. Det har jeg nå da, men jeg hadde ikke den jeg kjøpte den. Så det var mye å gjøre, så det tok over 20 år å få den ferdig.
2: 20 år? Tror ikke du er riktig velbevart, jeg
3: nei,
2: mener det.
3: Nei, det har du nok rett i. Ja. Nei, jeg har ikke jobbet på den i 20 år, men jeg har jobbet på den innimellom når jeg har 10, ja. Så det tok såpass lang tid da.
2: Og så?
3: Så kona mi mente at den båten må jo hete Vannskrekk.
2: Ja. Er du fortsatt gift?
3: Ja, og det er kanskje det jeg er mest fornøyd med.
2: Ja.
3: Du er tålmodig.
2: Ja, men du er så fantastisk. Den er jo helt nydelig. Hva slags treverk har du her?
3: Nei, der er det mahogni,
2: ja.
3: Og det er faktisk originalt. Ja, det på siden her er nytt skiftet.
2: Nemlig.
3: Det er fryktelig mye som er skiftet ut her da.
2: Ja, det er jo det. Og her sitter du, ikke sant? Og så kan folk komme forbi og snakke. Og hvis jeg skal beskrive den for dere som hører på, så er det, ikke sant, den er lang, og den er slank, og den er spiss, og den er så vakker, og det er ikke et eneste støvsnufnugg. Men ved siden av deg,
3: ja.
2: Øystein,
3: ja.
2: Så lukter egg og bacon.
3: Ja.
2: Hallo, hvem er du?
4: Det er Per Andresen.
2: Hei Per, hva slags båt har du av?
4: Jeg har en drake.
2: Ja, riktig.
4: Som vi har bodd i nå en ukes tid.
2: Ja, på Trebåtfestivalen.
4: Trebåtfestivalen.
2: Hvem er det som har bygd denne?
4: Ja, det er meg det da.
2: Nei, jeg tror det er ikke helt riktig dere. Når bygde du denne?
4: Vi er litt sære, ja. Tror jeg. Men nei, da, jeg var 19 år og ferdig med gymnasiet og hadde lyst på båt, og så hadde jeg ikke penger da, som Øystein, og så... Tenkte at det kunne ikke være så vanskelig.
2: Nei.
4: Så begynte jeg å bygge, og det tok 5 år, og da har jeg hatt den siden, og det er jo nå 48 år siden jeg startet. Da.
2: Ja, men så. Du, så fantastisk. Hva slags treverk er det i båten din da?
4: Her er det mahogni og teak og eik og alt gode greiene.
2: Ja, er du stolt?
4: Ja, det er det vil jeg si.
2: Ja. Har dere sovet godt i natt, gutter?
4: Jeg sover som steiner, vi.
2: Ja, dere har det.
4: Ja da,
2: ja.
4: Det går veldig bra med et par portvin på kvelden, så sover du bra.
2: Ja, for hva heter båten din?
4: Den heter Fin Gammel.
2: Ja, Så har du en sidebåt her som heter...
4: Nei, en jolle som heter Sandemann.
2: Ja, det passer jo bra. Det var god portvin. Du, Øystein, ja. Kan du seile?
3: Jeg holder på å lære meg.
2: Ja, du kan.
3: Nei, ja, jeg kan ha seile litt, så det, jeg kommer ned hit, så det går greit, altså. Men jeg har ikke vært med på regattaen.
2: Så her har vi altså en knarr og en drake som har fått speile seg litt grann I reiseradion, og dette seilbåter dere, for dere som ikke innvidd. Borti her så ligger de historiske motorbåtene. Liker vi motorbåter, vi?
3: Ja, jeg får være litt diplomatisk.
2: Nei, nei, liker du motorbåter, da?
4: Hvis vi ikke kjører for fort,
2: så liker du motorbåter.
4: Også hvis det trebåter.
2: Hvis det trebåter, ja. Jeg skal bare, nå vinker jeg bort til Chablis her, for det, det det de heter. De heter Chablis. Ja. Hallo, Chablis!
5: Hallo!
2: Ja, de våkne, de også. Dette stemningen på trebåtfestivalen I Risør.

0: Det var staut med släpp mig in på alltså släpp mig in du och jag på sauerskinn sauerskinn ser för mig är en ting man kan köpa på loppemarknaden i Haglebu.
1: Ja och som gäst så vill säga att hvis det står en man utanför och säger släpp mig in jenta mig ja. Då blir jag lite skeptisk.
0: Ja man blir det man måste passa lite på. Vi har alltså snackat om det att vara gäst och vart Og Anita skriver her Vær glad hvis du har noen som vil komme på besøk til deg Det det ikke alle som har Heller ikke alle som har noen de føler de kan besøke
1: ja.
0: Det må man jo også huske på Anita elsker å ha besøk Og gjerne et spontant bank-bank Har du kaffe? Det jeg vokst opp med Og heldigvis har jeg noen som fortsatt tør å stikke innom uten avtale Kaffe har vi alltid Og folk sultne så har vi brødskive Og jeg tror ikke at de fleste kommer for kakene Og blir vi plutselig seks ekstra til middag Så løser vi det også Heldig som har en samboer med lav puls Som synes spontanløsninger helt innenfor
1: Jeg tenker vi skal avslutte dagens lytterinnsendinger med den kloke meldingen der, ikke?
0: Ja.
1: For nå skal vi ha badetemperaturer, og vi skal starte med det, Caroline, nede i Risør.
2: Oh yes, jeg trekker opp badevannstermometret fra brygga her, skal vi se, og har fått med meg Risør-Shantikor. Åh, ja, brr. Det et badevannstermometer som viser. Ok, Risør-Shantikor, hvor mange grader det?
3: 17 grader!
2: Det varmt nok til å bade Risør-Shantikor?
3: Ja, helser av det!
2: 17 grader, ja!
1: Og hvor begynner vi da? Magnus, begynner vi i Agder?
0: Ja, vi begynner i Agder, eller fortsetter i Agder, siden vi har vært i Risør allerede. På Bjørholmen i Lindesnes så det 13,5, og Indre Årsnes i Lillesand det 21 grader.
1: I Akershus så det 19 grader på Fornebu, og på Randsfjord Badepark det 16 grader.
0: Buskerud, Slenta i Flå det 17 grader.
1: Og i Finnmark så det 11,9 grader i Kjerkegårdsbukta, og Store Sandvika 14,6. Store Sandvika i Finnmark.
0: Innlandet, der fastland på Gjøvik. Kan man bade på fastland? Man må vel bade i sjøen, egentlig. Men i hvert fall 17,5 grader der. Og Øyangslie i Etnedal det 16 grader.
1: Vi skal til Møre og Romsdal og Folkestaddalsvatnet. Altså Folkestaddalsvatnet. Der det 14 grader og 14,2 i Naustdal.
0: Nordland, Sirenes i Steigen det 11 grader, og Trollåga på Beieren det 12 grader.
1: I Oslo så det 19 grader, i Steinbruvannet og Svartskjern det 17 grader.
0: Rogaland det 16,6 i Møllebukta i Stavanger, og Vestbehagen i Stavanger det 18,5.
1: Telemark, der det 19,8 grader i Åkervatnet, og Sandøya, der det 16,8 grader.
0: Troms, Karlsøya det 11,5, og Prestvika i Tromsø det 12.
1: Trøndelag, Angelskjære, der det 14 grader, og Nordbjørgodden 15 grader.
0: Vestfold, Grevik ferder 19 grader, og Vasskalven 17 grader.
1: Vestland. Falktraket 13 grader og Kråkeskarve 14 grader.
0: Vil du fortelle oss om badetemperaturen der du kan du gå inn på badetemperaturer.yr.no og finne lenke på yr.no. Hvis du ikke hørte temperaturen på din badeplass, finner du flere badetemperaturer på yr.
1: I morgen får vi besøk av programleder Simon Nietzsche som aktuell med fjellhytta på TV2 og var talkshow dronningen selv, Anne Lindmo. Og hun mildt sagt bitt av friluftsbasil.
0: Ja. Vi som har laget reiseradion i dag, det reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Andrine Myhre, produsent Anette Walternumme, research Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere meg, Magnus Devold og Mia Hundvin. God dag!

Rolfa og uvær I NRK P1. Jeg har laget en avstemming I appen NRK Radio. I dag så kan du velge mellom tre norske låter fra 80-tallet. Og hvilken låt vil du høre litt senere I sendingen? Det Coco med Life Must Go

I Really Like You. Ja, hyggelig melding det fra Carly Rae Jepsen. Og før det var det Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkertøm som sang Trøstevisa. Og en av de første sangene vi hørte fra DDE var jo den om vinsjene på kaja I Namsos. Og teksten var det en forfatter fra Otterøya som stod for, nemlig Idar Lind. Og straks forteller han historien bak denne teksten.